0: noget af det.
1: Tja, det er lidt koldt, det kommer der nu alle dage bare før. Det virker nok godt, ikke med sådan en malør, men det er det.